Κύριε Νεστρίνογλου, η ειδική παραγγελία σας premium Fredo Espresso μόλις αναχώρησε από το κατάστημά μας Espressionist. Δύο μύδια. Με το πιο γρήγορο transporter της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε λιγότερα από 3 λεπτά ο καφές σας θα βρίσκεται στα χέρια σας. Βάι, καβέ με στα χέρια νιώθει και αντιδιο άικου. Τσέν μη συμπέ. Βάι, άικου, τσοκ, τεσέκου έδερν. Çok çok onur ettim beni. Öyle diyorlar. Mürekkep yalamış kesim. Onur edildir. Onur edir. Onur edir. Onur ettiriz beni. onur mi? Ha? Onur mi? Onur. Onur edir o. Evet. Saparu Forum. O ligin işlemi de biliyor Aykut. Yaşayın. Ben de dedim bu nereden çıktı? Bu iki el. Kimin eli de onlar? İki tane kızdan eli gördüm kıza. Aga, eşim Canan kıskanmış Suha'ya selam söyledin. Bana söylemedin diye. Tüm Kadıoğullarına da selamlar olsun demiş. Kadıoğullarına da selamlar. Canan'a da selamlar. Ahmet Emin. Selamlar, sevgiler, saygılar. Selamu. İki dost, dost cenazesi hizmetleri ve malzemeleri nerede? Efendim, Gümrücüne'de, eski Aslat Orhan'ın olduğu yerde, Çukur Kahve'nin karşı köşesinde sizlerin hizmetinizde dost cenazesi hizmetleri ve malzemeleri. Utku mu doğum? Teşekkür ederim ikizlere, sağ olun.

0: ψάρια.
1: Πέστροφαροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.